آئیے سنیں سریلا سفر، سننے والوں کو یونس خان کا نمسکار۔ سریلا سفر کاریکرم کی عبارت ہم نے وویدھ بھارتی کے فیس بک پیج پر پوسٹ کر دی ہے، اور اس عبارت کے ذریعے آپ اندازہ لگا چکے ہیں کہ آج کس طرح کے یا کون کون سے گانے پوسٹ ہونے والے ہیں، شامل ہونے والے ہیں۔ یہ عبارت ان شروتاؤں کے لیے جنہوں نے وویدھ بھارتی کا فیس بک پیج نہیں دیکھا ہے، دو لوگوں کی بات چیت ہے اس عبارت میں۔ دیکھو نا، اکتوبر آ گیا، پل پل کیسے بیتا جا رہا ہے یہ سال، تھوڑا سا ہنسا کے تھوڑا سا رولا کے پل یہ بھی جانے والا ہے، پتا بھی نہیں چلے گا، سال بیت جائے گا، دن مہینے سال گزرتے جائیں گے۔ اس پل کے سائے میں اپنا ٹھکانا ہے، اس پل کے آگے کی ہر شے فسانا ہے۔ تم تو شاعر بن گئے؟ میں شاعر تو نہیں، شاعر نہیں، تم شاعر بدنام۔ اچھا بتاؤ، کیا خواب دیکھ رکھا ہے تم نے اپنے لیے؟ میں نے تیرے لیے ہی سات رنگ کے سپنے چنے۔ اچھا تو کیا آج بھی بانوں میں باتیں کرنی ہیں؟ وہ پہ گئے تجھ کو تو چھایا بوں، کتابوں میں لکھے چاہت کے قصے، حقیقت کی دنیا میں چاہت نہیں ہے۔ ایسے کیوں بول رہی ہو؟ چاؤ نہیں کرنی بات، بات بات میں روٹھو نا۔ تو بھئی یہ آج کی عبارت، اور اس عبارت کے ذریعے آج کے گانوں کا اشارہ تو ہو گیا۔ بہت سارے شروتاؤں کے میسیجز ہمیں ملے ہیں، اور اتنے سارے کہ ان سب کو پڑھنا لگ بھگ مشکل ہونے والا ہے، پر پھر بھی بہت سارے کمنٹس پڑھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اکتوبر کی دستک کے ساتھ سال بیتنے کے احساس نے دو دوستوں کی بات چیت کو بہت رومانٹک اور سنگیتمے بنا دیا ہے، یہ ہمارے ایک شروتا نے لکھا ہے۔ ایک اور شروتا ہے جو کہتے ہیں کہ میں آپ سے روٹھا ہوا ہوں کیونکہ آپ جلدی جلدی کاریکرم دینے کے لیے نہیں آتے ہیں، بہت انتظار کرواتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور شروتا ہے جو کہتے ہیں کہ اکتوبر کا یہ خوبصورت مہینہ سال کے سب سے پیارے سہانے موسم کی شروعات لے کر آتا ہے۔ اس مہینے گرمی کم ہوتی ہے، ہلکی ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں، درگا پوجا، دشہرا اور دیوالی جیسے تہوار آتے ہیں۔ ایک اور شروتا ہے جو کہتے ہیں کہ سچ میں کتنی خاموشی سے پل گزر جاتے ہیں، پتہ نہیں چلتا کب مہینہ سال بن گیا۔ اس لیے جو پل آج ہمارے پاس ہیں اسے شکایتوں سے نہیں، مسکراہٹوں اور اپنوں کے ساتھ جی لینا چاہیے، بیتا ہوا پل لوٹ کر واپس نہیں آتا۔ ایک اور شروتا کا کمنٹ ہے، جنوری سے شروع کیا، آ گیا اکتوبر، لاکھ کوشش کی مگر ملا نہ کوئی دلبر، ملا نہ کوئی دلبر تو اکیلا رہ گیا، دنیا بھر کے رنج و غم سہ گیا۔ بہت ہی سندر پنکتیاں انہوں نے لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ ایک شروتا اور ہیں جن کا کمنٹ شامل کرتے ہیں اور پھر آج کے پہلے گانے کی طرف بڑھیں گے۔ یہ لکھتے ہیں کہ وویدھ بھارتی کے 70ویں استھاپنا دیوس کے ایتیہاسک اور سریلے پرسارن میں یونس خان، ممتا سنگھ اور مندکنی جوشی شامل ہوئے، انہیں سمرپت ایک کویتا، وویدھ بھارتی کے 70 سال سروں کا کارواں، 70 برس سے جو گونج رہی ہے وہ دیش کی پیاری وانی ہے، ہر دل کو جو سہلاتی ہے وہ سریلی کہانی ہے، سترنگی سروں کی محفل میں کچھ نام سدا ہی چھائے ہیں، اپنی آواز کے جادو سے جو دلوں میں بسنے آئے ہیں، یونس خان صاحب کی وہ گمبھیر نشیلی تان سنو، الفاظ طرح تراشی لگتے ہیں جب گونجے ان کے گان سنو، پھر آتی ہے ممتا جی جو سب کی ریڈیو سکھی بنے، سکھ دکھ کی باتیں کرنے والے وہ ایک پاون ندی بنے، سکھی سہیلی کے آنگن میں وہ بہنوں کی ہمت جگاتی ہیں، ممتا مایوس آواز سے وہ ہر گھر کو مہکاتی ہیں، اور مندکنی جوشی کا انداز بڑا ہی پاون ہے، ہیلو سہیلی اور سدا بہار نغمے جیسے مہکتا ساون ہے، سہج سرل سومی روپ باتوں میں مصری گلتی ہے جب وہ مائک پر آتی ہیں، یادوں کی کھڑکی کھلتی ہے، سندر باتیں آپ نے لکھی ہیں۔ چلیے آج کے پہلے گانے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ گانا ہے یہ، گلمال فلم کا گانا، گلزار صاحب کے بول۔ جب یہ گانا بجتا ہے تو جیسے گانے اتیت کی طرف ہمیں لے جاتے ہیں، یہ گانا اتیت کے کس برس کی طرف، کن یادوں کی طرف آپ کو لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات، 9 مہینے تقریباً بیت گئے اس سال کے، ان 9 مہینوں میں آپ نے کیا کھویا،

نسیمم چشمی بطور فیلم نی هر ایک فرین کمی نه ہوتا ہے گیت کو کنا سونا منا ہا اور داو جل جل نسیمم نا فورس ٹو فیلم نی گیت او جانیا نیہا کا کرنی رنگ با گیت کو کمتنس کھائیں گا.